Маючи кінцевою метою зробити Європу найпривабливішим місцем для відкриття, розвитку та масштабування малих підприємств, у 2020 році комісія запустила нову стратегію ЄС для МСП. Стратегія передбачає підтримку підприємств будь-якого масштабу з будь-яких секторів – від інноваційних технологічних стартапів до традиційних ремісничих компаній. Вона спрямована на усунення практичних бар'єрів для ведення бізнесу, посилення інтеграції цифрових технологій та сприяння переходу до сталих бізнес-моделей. Стратегія реалізується завдяки різним програмам підтримки. Однією з таких програм є Європейська мережа підприємств. Якщо ви підприємець, ви не самотні. Європейська мережа підприємств допомагає МСП повністю розкрити свій потенціал на міжнародному рівні. Ця мережа, яка охоплює понад 40 країн світу, об'єднує експертів з організацій-членів, відомих своїми досягненнями у сфері підтримки бізнесу. Метою є інформувати, консультувати та допомагати МСП в ЄС на всіх етапах розвитку бізнесу. Мережа допомагає МСП отримати доступ до програм та фондів ЄС, а також надає рекомендації щодо впровадження рішень у сфері відновлюваної енергетики та опанування нових можливостей для бізнесу. Зайдіть на веб-сайт Європейської мережі підприємств, щоб дізнатися більше про сфери, яким вона надає підтримку. Якщо ви плануєте відкрити власну справу або нещодавно це зробили, програма «Erasmus» для молодих підприємців може допомогти вам набути досвіду і розвинути ідеї, пропрацювавши певний час у МСП за кордоном під керівництвом досвідченого підприємця. Це взаємовигідна співпраця, в рамах якої ви обидва зможете відкрити для себе нові європейські ринки, ділових партнерів та різні способи управління компанією. Вже більше 30 років єдиний європейський ринок є основою ЄС. Він дозволяє всім громадянам ЄС вільно жити, працювати і подорожувати в будь-якій країні ЄС. Єдиний ринок також надає значні переваги для підприємців, забезпечуючи правову стабільність, доступ до ринків, фінансові послуги, інвестиційні можливості та фінансування. По суті, це стартовий майданчик для підприємств ЄС. Пандемія COVID-19 показала нам, наскільки важливим для стійкості нашої економіки є належний функціонуючий єдиний ринок. Щоб дізнатися більше, послухайте подкаст «30 років єдиного європейського ринку. Досягнення та майбутні виклики» на веб-радіо Європейського парламенту або Spotify. Пандемія показала, що у деяких сферах єдиний ринок ще не є повністю сформованим, і виявила, що саме слід вдосконалити. Для вирішення цієї проблеми в ході програми ЄС «Єдиний ринок» період з 2021 по 2027 рік буде виділено 1 мільярд євро для підвищення конкурентоспроможності та стійкості МСП в рамах відновлення після пандемії COVID-19. ЄС також вирішив набагато більше інвестувати у свої підприємства. Значні можливості фінансування доступні через фонд InvestEU, який стимулює інвестиції, інновації та створення робочих місць в ЄС у 2021-2027 роках. В рамах своєї політики щодо МСП фонд InvestEU пропонує доступ до фінансування, спеціально розробленого для МСП. На регіональному рівні більше можливостей надається через європейські структурні та інвестиційні фонди. Турбота про МСП йде пліч-опліч з турботою про теперішні та майбутні робочі місця в ЄС. Зверніться до найближчого інформаційного центру Europe Direct, щоб дізнатися більше про ресурси ЄС, до яких ви можете отримати доступ задля сприяння розвитку вашого бізнесу. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту Europarl Radio.

0: Det globale kapløb om teknologisk dominans spidser til. Kunstig intelligens, 5G og grønne teknologier er nøglen til teknologiske fremskridt, og EU anerkender, at arbejdshandskerne skal på, hvis man skal følge med konkurrenterne. Derfor iværksatte Europakommissionen en strategi i 2020. Og hvorfor gjorde den så det? Fordi EU's industri skal gøres grønnere, mere digital og globalt konkurrencedygtig, så Europas industrielle og strategiske uafhængighed styrkes. Men virkeligheden er, at EU har haft svært ved at følge med andre globale aktører, som f.eks. Kina, når det gælder udvikling af kritiske teknologier. Det har haltet lidt med innovationen, med produktionen og med at indføre teknologierne. For at lave om på det, foreslog kommissionen en platform for strategiske teknologier for Europa, også kaldet STEP. STEP er et værktøj, der er skræddersyet til at hjælpe EU's industrier med at foretage store og nødvendige investeringer, som skal sikre, at industrierne ikke blot indhenter udbryderne, men også sikrer sig førertrøjen på den internationale scene.
1: Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode vil vi se nærmere på STEP, platformen for strategiske teknologier for Europa. Vi vil gå i dybden med, hvordan STEP kan bruges til at styrke EU's suverænitet, gøre EU mere uafhængigt af andre og bane vejen for et mere robust og konkurrencedygtigt Europa, der kan klare sig i en verden, hvor det teknologiske landskab hele tiden ændrer sig.
0: Flere lande rundt om i verden sætter kraftigt ind på at støtte de industrier, der fokuserer på at bremse CO2-udledningen og udvikle digitale teknologier. Som eksempel kan vi nævne Canada, som i 2023 kom med planen Made in Canada. Planen omfatter en værktøjskasse til investering i den grønne økonomi. Kina er også fast besluttet på, at landet både økonomisk og teknologisk skal være en global leder. Kina vil med sin 2025-plan Made in China forbedre sin konkurrenceevne. Det skal gøres ved at forbedre landets position inden for global produktion, udvikle nye teknologier og mindske afhængigheden af udenlandske leverandører. Platformen for strategiske teknologier for Europa er et svar på den slags tiltag, og den skal bruges til at yde økonomisk støtte til projekter, der fremmer udvikling og fremstilling af digitale teknologier og de såkaldte deep tech-teknologier. Det kan f.eks. være kunstig intelligens og maskinlæring, rene teknologier, der omfatter vedvarende energikilder som sol- og vindenergi, og bioteknologier, som f.eks. biofarmaceutiske midler. Vi er midt i en grøn og en digital omstilling, og derfor er STEP også sat sammen på en sådan måde, at den hjælper EU med at blive mere strategisk uafhængig. Og så er den også med til at sikre, at EU står stærkere og mere selvstændigt på teknologifronten.
1: Men hvor skal pengene til platformen komme fra? De fleste af midlerne til STEP hentes fra allerede eksisterende EU-programmer, og oven i hatten kommer der så et ekstra budget på 10 milliarder euro. Samlet set når investeringspotentialet på STEP op på 160 milliarder euro, hvilket svarer til lige knap 1,2 billioner kroner. Kommissionen har lagt vægt på, at det giver tre vigtige fordele, hvis man benytter sig af eksisterende EU-midler. For det første kan midlerne hurtigere udbetales, for det andet øger det mulighederne for, at man kan blande midler, der kommer fra flere forskellige steder, og for det tredje resulterer det i, at EU-midlerne bliver brugt mere effektivt. Denne pengeindsprøjtning er rettet mod strategiske projekter, der fremmer udvikling af bioteknologi samt digital og grøn teknologi. Målet med at give pengene til lige netop den slags projekter er at takle de udfordringer, der er forbundet med den grønne og den digitale omstilling.
0: Et helt særligt træk ved STEP er suverænitetsmærket. Det er et kvalitetsmærke, som kommissionen vil tildele projekter, der bidrager til at opfylde STEP-målene. Man kan se på det som en slags kvalitetsstempel, der bekræfter, at et projekt yder et meningsfyldt bidrag. Men det er ikke kun et mærke. Det er også et værktøj til at tiltrække offentlige og private investeringer. En anden vigtig del af STEP er oprettelsen af en suverænitetsportal. Med suverænitetsportal menes der i denne sammenhæng en offentlig hjemmeside, der bygger bro mellem potentielle investorer og projekter, der bidrager til den grønne og den digitale omstilling i EU. På portalen fremvises der projekter, som går i spænd med de strategiske mål for STEP, og så indeholder den oplysninger om mulighederne for finansiering af projekterne.
1: Kommissionens forslag om at indføre STEP blev lagt i hænderne på to af parlamentets udvalg, nemlig budgetudvalget og udvalget om industri, forskning og energi. Udvalgene fremlagde en betænkning, der blev vedtaget af parlamentet på dets anden plenarforsamling i oktober 2023. Kommissionen havde i sit arbejdsprogram for 2023 sagt, at den ville presse på for at skabe en ny europæisk suverænitetsfond. I sin betænkning gav parlamentet udtryk for sin utilfredshed med, at kommissionen ikke levede op til dette tilsagn. Parlamentet erkendte dog, at der stadig var håb for kommissionens forslag til STEP, selvom platformen ikke var helt så omfattende, som parlamentet havde ønsket. For STEP kan godt komme til at fungere effektivt, hvis den finansieres ved at anvende eksisterende EU-programmer og skabe forbindelser på tværs af nogle af de programmer. Ifølge parlamentet kan STEP fungere som en slags prøveballon, så man kan se, om det er muligt at lave en omfattende suverænitetsfond i EU's næste budgetperiode.
0: Kort sagt er STEP mere end blot en finansieringsmekanisme. Den er en strukturel reaktion på det massive behov for investeringer i EU's industrier. Kommissionen mener, at den fælles europæiske industripolitik kræver fælles europæisk finansiering. STEP er et skridt på vejen hen imod et mere innovativt, bæredygtigt og selvforsynende Europa. Hvis man ser lidt længere ud i fremtiden, er STEP en forløber for et bredere projekt i form af en europæisk suverænitetsfond. Det er kommissionen, der har foreslået denne fond, og hvis den ender med at blive til virkelighed og fungere efter hensigten, vil den tiltrække private investeringer og gøre Europa til en industriel magtfaktor.
1: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
0: Du kan finde flere oplysninger på hjemmesiden for parlamentets tænketank.
2: Кой допринесе за изграждането на днешна Европа? Заслугата е не само на институциите и договорите на Съюза, а най-вече на хората. Зад всеки етап от европейската интеграция стоят личности, които защитават демокрацията, насърчават зачитането на правата на човека и спомагат за сближаването на държавите. За да почете тяхното дело, Европейският парламент създаде ново отличие – Европейския орден за заслуги. Това е първата по рода си гражданска награда, която се присъжда от институция на Европейския съюз. Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола обяви първите лауреати. Европа е съградена от забележителни жени и мъже от всички слоеве на обществото, които имаха смелостта да се издигнат над бурните събития в нашето минало. Те успяха да превъзмогнат различията, да премахнат пречките, да сложат край на диктатурите и да се справят с кризите в името на промяната и постигането на едно по-добро бъдеще за нашия континент. Тази отдаденост към изграждането на Европа заслужава да бъде почетена. Именно за това парламентът учреди Европейския орден за заслуги в чест на онези, които не просто повярваха в Европа, но и участваха в изграждането й. Списъкът на носителите на наградата отразява различните области, в които хората могат да допринесат за Европа. От политиката и дипломацията до правата на човека, науката и културата. Най-високото отличие е званието «Носител на Европейския орден за заслуги – първа степен». То беше присъдено на бившия канцлер на Германия Ангел Меркел, на полския демократичен лидер и бивш президент Лех Валенса и на украинския президент Володимир Зеленски. Редица други лидери и личности станаха носители на Европейския орден за заслуги – втора степен. Отличени са бивши президенти, политици, хуманитарни работници, учени и хора на изкуството, които са допринесли значително за европейските ценности и интеграция. Сред тях са бившият президент на Ирландия Мери Робинсън, готвачът и хуманитарен деец Хосе Андрес, както и членовете на ирландската група U2. Наградата бе учредена през 2025 година по повод 75-та годишнина от декларацията на Шуман. Исторически момент, който се счита за полагането на основите на Европейския съюз, такъв какъвто го познаваме днес. Европейският съюз е нещо повече от институции и политики. Той въплащава и историите на хората, които са повярвали в идеята за него и са помогнали той да се превърне в реалност. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Можете да научите повече на нашия уебсайт.
3: Populacja Europy starzeje się jak nigdy dotąd. Szacuje się, że do 2050 roku prawie 1/3 ludności Unii Europejskiej będzie mieć co najmniej 65 lat. Ludzie żyją dłużej i w lepszym zdrowiu. To wielkie osiągnięcie. Starzenie się społeczeństwa stwarza jednak zarówno możliwości, jak i wyzwania. Unia Europejska chce, aby osoby starsze mogły prowadzić satysfakcjonujące życie w dobrym zdrowiu. Dlatego wprowadza w życie różne strategie. Słuchasz audycji serii Podnieść poprzeczkę, lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku przyjrzymy się, co Unia Europejska robi dla osób starszych. Opowiemy o tym, jak inicjatywy unijne wpływają na życie milionów ludzi na naszym kontynencie. Ponad 1/5 ludności Unii Europejskiej ma co najmniej 65 lat. Zgodnie z przewidywaniami, do 2050 roku osoby starsze będą stanowić prawie 1/3 populacji. Starzenie się unijnego społeczeństwa znacząco wpłynie na wiele dziedzin życia, w tym na opiekę zdrowotną, opiekę społeczną, rynek pracy i gospodarkę. Aby podnieść jakość życia osób starszych, Unia Europejska opracowała wiele strategii politycznych i inicjatyw. Koncentrują się one na kilku najważniejszych obszarach, takich jak aktywne starzenie się, włączenie społeczne, opieka zdrowotna, opieka długoterminowa i bezpieczeństwo finansowe. Przyjrzyjmy się im bliżej. Zgodnie z ideą aktywnego starzenia się, osobom starszym należy umożliwić niezależne i satysfakcjonujące życie w dobrym zdrowiu. Unia jest zdecydowanym orędownikiem tej koncepcji. Wspiera aktywność osób starszych za pomocą programów, które zachęcają ich do uczenia się przez całe życie, wolontariatu i uczestnictwa w rynku pracy. Na przykład z Europejskiego Funduszu Społecznego finansuje projekty, które pomagają starszym pracownikom zdobywać nowe umiejętności i zwiększają ich szanse na zatrudnienie. Jeżeli chcemy zapobiegać izolacji i marginalizacji osób starszych, musimy traktować je jak integralną część społeczeństwa i stwarzać im okazję do działania. Unijny Komitet Ochrony Socjalnej doradza ministrom ze wszystkich krajów Unii działającym w Radzie do Spraw Zatrudnienia i Spraw Społecznych. Monitoruje sytuację społeczną osób starszych w całej Unii i przygotowuje sprawozdanie na ten temat. Z kolei Europejskie Partnerstwo na Rzecz Innowacji Sprzyjającej Aktywnemu Starzeniu się w Dobrym Zdrowiu wspiera inicjatywy współpracy, których uczestnicy opracowują innowacyjne sposoby aktywizacji osób starszych. Opieka zdrowotna i opieka długoterminowa mają zasadnicze znaczenie dla dobrostanu osób starszych. Unia podjęła wiele inicjatyw, które mają zaspokoić potrzeby seniorów związane ze zdrowiem. Jedną z nich jest program w dziedzinie zdrowia, który wspiera projekty usprawniające systemy opieki zdrowotnej. Inną taką inicjatywą jest program w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa, z którego finansuje się badania nad starzeniem się społeczeństwa i chorobami związanymi z wiekiem. Ponadto w Europejskim Filarze Praw Socjalnych podkreślono, jak ważny jest dostęp do usług opieki długoterminowej i wsparcie dla opiekunów osób starszych. Bezpieczeństwo finansowe osób starszych to kolejna kwestia, którą zajmuje się Unia. Adekwatne emerytury i świadczenia socjalne są niezbędne, aby osoby starsze mogły zachować godność i niezależność. Dlatego Unia wspiera państwa członkowskie w reformach systemów emerytalnych, dzięki czemu świadczenia będą stabilne i adekwatne. Kilka lat temu Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, w skrócie EKES, zaapelował, aby opracować kompleksową europejską strategię na rzecz osób starszych. EKES jest organem doradczym Unii Europejskiej, który reprezentuje społeczeństwo obywatelskie, w tym pracodawców, pracowników i inne grupy interesów. W 2023 roku EKES zaproponował Europejską Strategię na rzecz osób starszych. Strategia ta opiera się na założeniu, że Unia potrzebuje skoordynowanego, całościowego podejścia, aby zaspokoić różnorodne potrzeby starzejącego się społeczeństwa. W swoim wniosku EKES uwzględnił kilka najważniejszych dziedzin życia. Po pierwsze, EKES podkreślił, że osoby starsze powinny móc aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Dlatego należy promować miejsce przyjazne dla osób starszych, zapewniać seniorom dostęp do technologii cyfrowych i zachęcać ich do udziału w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach. W strategii zaproponowano też, aby powstały zintegrowane usługi opieki zdrowotnej i socjalnej, które będą koncentrować się na człowieku i uwzględniać potrzeby osób starszych. Podkreślono znaczenie środków zapobiegawczych, propagowania zdrowia i dostępu do wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej, w tym wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego. Kolejnym ważnym elementem strategii jest bezpieczeństwo finansowe. EKES proponuje środki mające zwalczać ubóstwo i wykluczenie społeczne wśród osób starszych. Chodzi o odpowiednie emerytury i tworzenie możliwości do tego, aby chętni seniorzy pozostali na rynku pracy. We wniosku podkreślono, że osoby starsze powinny mieć możliwość uczenia się przez całe życie, tak aby dostosowały się do zmieniającego się rynku pracy i postępu technologicznego. Dlatego należy promować umiejętności cyfrowe i ułatwiać seniorom dostęp do programów szkoleniowych. Badania naukowe i innowacje mają zasadnicze znaczenie dla opracowania nowych rozwiązań wspierających starzejące się społeczeństwo. EKES apeluje, aby inwestować więcej w badania nad starzeniem się, chorobami związanymi z wiekiem i innowacyjnymi technologiami, które mają poprawić jakość życia osób starszych. Ważnym elementem strategii jest też solidarność międzypokoleniowa. Jeśli będziemy zachęcać do współpracy między przedstawicielami różnych pokoleń, zwiększymy spójność społeczną, a członkowie społeczności będą się nawzajem wspierać. Innym filarem strategii jest ochrona praw człowieka i godności osób starszych. Chodzi o zwalczanie dyskryminacji ze względu na wiek i nadużyć oraz promowanie praw osób starszych we wszystkich dziedzinach życia. Propozycja EKES-u dotycząca Europejskiej Strategii na Rzecz Osób Starszych to kompleksowy plan działania. Dzięki niemu nasze społeczeństwo będzie bardziej włączające, wspierające i sprawiedliwe. EKES wezwał Komisję Europejską, Parlament Europejski i kraje Unii do współpracy przy wdrażaniu tej strategii. Tak, aby potrzeby i prawa osób starszych były jednymi z priorytetów polityki unijnej. Parlament Europejski jest od zawsze orędownikiem praw i dobrobytu osób starszych. Popiera kompleksowe podejście, które proponuje Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Parlament zaapelował też o to, by państwa Unii ściślej współpracowały. Docenia również nieoceniony wkład, jaki osoby starsze wnoszą do społeczeństwa. Dzięki realizacji wizji EKES-u chce stworzyć bardziej włączające i wspierające środowisko dla seniorów w Unii Europejskiej. Powodzenie tej strategii będzie jednak zależało od wspólnych działań wszystkich zainteresowanych stron, w tym rządów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego i samych osób starszych. Jeśli będziemy współpracować, zbudujemy społeczeństwo, które ceni i wspiera seniorów, docenia ich wkład i zapewnia im dobrobyt. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.